0: Lestvica najbolj popularnih pesmi Splita.
1: Check my nails. Baby, how you feeling?